0: vista. Aquí en Galicia temos algo que en poucos lugares teñen, que é esa identidade mariñeira, o que realmente está o noso sector marítimo pesqueiro en transformación. Temos activos extraordinarios, coñecemento acumulado durante séculos, temos unhas infraestructuras portuarias punteiras, boas, tamén infraestructuras empresariais, esa rede formativa, a digitalización de procesos, a rastreabilidade, a logística, a investigación aplicada, a comercialización de alto valor engadido, todo iso máis. E todo iso, pues, tamén xera emprego, que temos un sector en transformación.
1: El reto está claro, hacer atractivo el mar para que siga teniendo futuro. Para ello, es imprescindible proteger nuestras rías, mejorar las condiciones a bordo de los barcos y dignificar el orgullo de un oficio transmitido de generación en generación.